0: This is Stefan Dilorre.
1: Vi?
0: Crazy Dutchman, amigo! Mexico, Stefan Dilorre, Lorre, motherfucker.
1: Du är för normal!